beklaget nok en by. Forsinket avgang, videre fly fra Hardangerfjord til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

den siste låta til BTS. Dette var Swim. På Radio Tønsberg 7:05. Takk til nyhetene og riktig så god morgen til deg. Håper du har hatt en fin start på dagen så langt. Jeg heter Simon, slår følge med deg de neste timene med god og variert musikk til arbeidsdagen. Eller eventuelt feriedagen din da, hvis du fremdeles skulle være så heldig. Det jo noen som kanskje fortsatt har litt mer ro. Dette One Direction, Little Things. God morgen.

Astrid S og Kjartan Lauritsen synger låta Friskis på Radio Tønsberg. 9:05. Håper du har en fin start på dagen, eller en god formiddag nå, den 30. juli. Torsdag, ukas nest siste dag, og jeg til Sibon med det her med god variert musikk på veien. Enten det jobb eller sommerferie fremdeles. Hillary Duff kommer uansett snart med låta Roommates. Aller først, dette Bly.

0: De slår følgende stien, ta hverandre imot om de snubler.
1: Let's go.

Du lyger, det synger Ruben på Radio Tønsberg, et minutt etter klokka halv tolv. Jeg heter Simon, og håper du har en fin formiddag. Det torsdag, dagen før fredagen. Ikke så verst det, kanskje spesielt deilig hvis det første uka tilbake til sommerferien. Da helgen etterlengtet. Dette Alex Warren med mer god musikk nå. Eternity.